pîrozbayekî girim li yanî keler. Yanî keler taze diroz bûye. Li nav keler de diroz bûye. Em yanîye ista legal yanî şêrwanî du yanan li keler. Li yekem bejdarî kirdin yan de li xulî yana pledwekanî Kurdistan de şuwar yariyan encam da her şuwar yariyeke yan birdew ba fermî serkeutin bo rîzî yana pleyekekan li ser astî herêmê Kurdistan. Dwai ewî li duhemîn yariyan de tuwaniyan li yanî şehîdanî Helebce binew bi encamê golekî bêberamber. Yanî şehîdanî Helebce ki pêşter yanî peyam bû, bêguman rîzbendî duwemîn grûpekî girtiwa li qonaxekanî de hatû Nizar Asad û kurekanî firsetiyan li ber devs daye ke bitwanin yanekeyan bigihînin astî pileyek ke bo Helebce de bi nişana zî we bo êmeş bêguman bo hemûwan yanî şehîdan yekek li yana zor başekan nav û navbangekî gewrê heye ke pêşte yanî peyam bûwe we heman ket xewnî fêrge û yarîgahekî nawazê li şarî Duhok li şarî Helebce şehîd de بایه هیوه سرکوتن با تیمه که نخوازین هیوه دارین او فرصتی لبردم یعنی هلی جولکانی ده هاتوی خولی یعنی بلدوکان ده بی قوزنو یعنی که وک بلیه کی کردستان ببینید.

Şerhî Ziyarîn. Rûdawekanî mêjûyî îslamî tenha çîrokek nîn bo gêranewa, balkû derwazeyî têgihiştinî ayîndan. Şerhî Ziyarîn awirdanewaye bo ewî li rabirdû guzerawa, ta bibine wane û pend û êste û dahatû roşintir bikin. Şerhî Ziyarîn li amade û pêşkeşkirinî Luqman Hesen. Pênşeman Kadjmer 220 xulek, dubare kirnawey Heyni Kadjmer 820 xulek. Şerhî Ziyarîn.

0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê, qayraşo.
2: Emeliyatên balka ala milyon û sêsed bihêne. Kirin xesteqaneya hukûmetîş.
3: Yek tedayî bo kidim 150,000 sen.
4: Nexweşxane, teler, emalê hîdî taybet zor zor bûwa.
5: Min beyanî li xesteqane bûm, hiç tek nebû, wereqê bo nûsîm ki bro bo derewa. Balam êsa hatim bepare hemû şteke ye.
6: نقصی زور من هیا ل درمان ل پیدایشی پزشکی

rolî şaristaniyanê û medeniyanî pêxemberî xwakîn sallallahu aleyhi ve sellem û dirûstkirinî şaristaniyet û binyadinanî kesanî xawin şaristanî û têgeştû pêgeştû xawin zanist. Û ew jirûna ke pêxemberî xwa sallallahu aleyhi ve sellem pêş ew wehî bo bêt xwî xawinî çendîn sîfetî gewreyî medenî û jiyarî û gewre bûye le wekû destpakî û razgoyî wekû lêwhatiyî û qisezanî û xawinî şexsiyet le nav qureyş û le nav Mekke de. Wê wanişt ke bûneta hewrî heman sîfetiyan hebû bi corek corekan kewtûneta jê karîgerî ew. Bûye pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem li rî gihandinî peyamekê ve bi nermî û bi sebr û li belevran berdewamî ya bi karî bangewazekeyî û bebî ew yî helpew pelepelî têdabe û xwe yî gore ji fermê fasdaʼ bimâ tuʼmer û erid anî lmuşrîkîn. Bûye li maweyî manewî de pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem li şarî Mekke ke maweyî 13 sal bû ew yê nîk bangewazekeyan qubûl kir, kesanekî kem bûn, jimareyan kem bû, balam hemûyan kesanî betwana û lihatû bûn wella qutabxanî pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem gewre bûn û bo parî damezrawî ve karî ane kir bi ewî ke dînî îslam serxin. Û pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem karekî li Mekke de birîtî bû li dirûstkirinî mamosa, dirûstkirinî kesanî pêgeştû xawin kesayetî, dirûstkirinî tak û emanê li Medîne te dewrî girîngiyan hebû herêkan bûbûne serpereştiya û rejinşander li nav dewletî Medîne de. Her em ewayî kirdi bû spayî Medîne li salî dû koçî de tenha 300 kes bûn. Balam paş 7 sal li cengî Tebûk de jimarî spayî muslimanan geşte 30,000 kes. Çûnke emanê her yekê li wanî ke li Mekke pewre dibûn bûbûne sermeşeq bo ewanî tir û bo coreş ewanî tirî ji bo kesanî duyê xuyan. Yekekî tir li ew karê girîngiyanî ke pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem encamî da bêtî bûye dirûstkirinî mizgeut ke em yekê em kar bû ke pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem li Mekke bo Medîne kirdî û mizgeut şwênî plandanan û berêwebirinî dewlet bû û girîngiyekî gewrî hebû li jiyanî komelga bi taybetî li ew katê de. Bûye pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem ta giştê Medîne sê mizgeutî dirûst kir, yekekiyan li Quba, paşan li Cumeyye ya xwe li eşîretê Benî Auf, paşan mizgeutî Medîne ke mizgeutî pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem. Û em ji diyarê ke cigê li encamdanî nuêjî pênc farze û cumeya li mizgeutekan de şwênî wanî giştî û şwênî vegirtinî skala û şwênî dananî plan û berêwebirinî dewletî Medîne bû. Her wiha pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem destûrî dana ke lanê ciyawazekanî Medîne li ser ew destûre birûn. Bûye rojalnasî Almanî lew barê ew lêkolnewî kirdû ew li 52 bend destûrî Medîne pêkhatî û 52 danayan 25 danayan taybet hebe muslimanan û 27-yan taybet hebe peywendî muslimanan bi xêrî muslimanan. Bûye pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem pêxember û bo muslimanan balam serok bû bo ewanî tir li nav Medîne de. Werageyya bû hemû ayînekanî tir bi pêy ayînî xuyan pêstîşekanî xuyan bikin û her bi pêy ayînî xweşiyan dadgayî bikirin û lêpêçînî wan legal da bikire. Û her wiha tuwanî tobî eşîretgerayetî û xêlekî li nav bibet. Ew jî bi dirûstkirinî birayetî li nêwan koçkirdokan û piştîwanekan li bêyî muhecirîn û ansar. Her wiha birayetî dirûst kir li nêwan hozî hozekanî Medîne bi taybetî Aws û Xezreç, çûnke pêştir nakokiyekî zor li nêwan em du eşîretê de hebû. Û ebînî birayetiyek dirûst bû ke li mêjûyê de nimûnê nîye û ew birayetiye bû hoy ewî ke dewletê Medîne li serî binyad binde. Bûye her wiha pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem li dewletekê de çendîn postî hebû ke em nîşaneyî dewlemendî û lêhatûyî ew dewletê ke pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem binyad tîne ke çendîn postî cewazî tiya bû. Li wana postî wezîr pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem xawinî du wezîr bû ke birîtî bûn li Ebubekr û Umer wekû li fermûdê de hatiye wezîraye min ehlil ard Ebubekr û Umer. Ev fermê du wezîrekî min li ser zewî birîtîn li Ebubekr û Umer. Her wiha nihênî parêzî hebû xawinî nihênî pêxember bû sallallahu aleyhi ve sellem ke Huzeyfî kurî Yemen bû wekû li Sîrê de hatiye pêwtirawe sahib sir rasûl xawinî nihênekanî pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem ke em girîngiyekî xwe hebû li katê de. Her wiha polîsî hebû Qeysî kurî Seedî kurî Ubade serpereştiyar û serokî polîsekan bû. Em polîsane kariyan birîtî bû li pasdawanî û çavdêrî
و گران به کوچه کلان

0: Katî Bangî Pîroza bi pey paytextî Herêmî Kurdistan.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.